England. Jeg har møtt med Sina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Ja, der blev den lavet med Birte Kjær, som heter Arrivederci Frauen. Senere var det Susanne Lana med Hasta Manana. Det var for Preben. Du skal spille for Inger. Varmkjøp Boogie med Ove Törnqvist.

0: Er det?
1: Ja, der... Nå, jeg har jo bedt Marie med mig.
0: Ja.
1: Hvis...
2: Ja, hej Christian og René.
0: Hej.
2: Hej, hej.
1: Hej.
0: Og det er bra med jer, ja.
1: Det er bra, ja.
2: Det er bra her med os, ja. Hej da.

0: Yeah.
1: Følg med ned til stranden, mate. Hallo, Mads.
0: Det var vel Ingrid, så følger med ned til stranden.
1: Ja, for jeg vil ikke med han.
0: Hvad?
1: Ingrid vil have ingenting med og ingenting mindre end noget. Han er så snævlig af det, så det får også noget med og ingenting mindre.
0: Nej.
1: Så Karina Jonex kommer op for dig.
0: Ja.